tu togo vinyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gba no pe ke kon ala me se pe nya pe pe re nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mu do ne ne nya ho ga ime nya ho e ple asi nya ho e ne nge be do yo la o va ni na nya ho o nue da si si ato do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe de ntito ugbo na